0: Narodni. Radio Novosti.
1: Proventi srce povoljno, ti gazi ga ponovo.

0: sljedećih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.